Mata nih gue. Hei Banu, serangnya sok kecilnya. Mata nih gue, Pak. Action! Kerana amar, kami akan siap untuk menjadi. Lalu, bawa wajib kami di.